0: Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa stjärna.
2: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
3: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
4: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut

0: Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
1: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget, men enligt rätten så hade myndigheten ingen som plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterar The Kyiv Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot Sara Öberg.
2: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
3: Ja, offensivt

0: anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar besked kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
2: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
3: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
2: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget period. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
3: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
2: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
1: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson.

du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Linnros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Linnros hör du efter 13:30. Kul att jag har varit sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa doktor Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHO:s sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet, och att man då egentligen inte

0: fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om ebola förs någon gång mellan 5 och 8 maj, alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse, och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
1: Mm. Tack så mycket Trygve Ulriksson Skogstedt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson.

0: centrala Afrika. Välkommen Anneli.
1: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet skulle du säga?
2: Både väl och inte väl får man väl säga. Kongo-Kinshasa där utbrottet pågår är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser men med kunskap kan man väl säga då. Uganda å andra sidan där vi har två fall har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi att det fungerar ju inte så. Utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser.

0: WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi, liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
1: Nu har vi ju också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
0: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
1: ja,
0: så.
1: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
0: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med hög risk sjukdomar, så att det är som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett

0: om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där någon har behövt evakueras för att få vård eller där någon har kommit så att säga tillbaka eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svårsjuk utan problem. Vi har de resurserna.
1: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
0: Man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal om du vårdar en patient med

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, därför att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär. Och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården. Och den är ju väldigt viktig. De är ju, precis som dagmaskarna, nedbrytare då, som man kallar det för. Så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väller det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så
0: det, men är toppen. Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där. Och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor. Kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså, löv och sådär. Till exempel så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt

0: om man använder sig av den här metoden med täckodling, alltså att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen om man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här och var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord och kanske din kompost till jord och så.
1: Mm. Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små, små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
0: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här. Men ja. Det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de liksom en dubbel funktion, kan man säga. Mm. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
1: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur.

0: eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgrashuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältorer och så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll, så att ja, det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också tycker jag. När man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna? Eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter de är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sådär, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men... jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Ja, det sa. Hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: mot kravet på opartiskhet och saklighet. De menar att programmet till stor del utgörs av endast ett föräldrapars uppgifter och att skolans ledning inte fått bemöta kritiken. P4 Värmland har sökt ledningen på Lundsbergs skola där också. Tullverket har det senaste året flerdubblat beslagen av narkotikaklassade svampar från ett 60-tal beslag 2024 till närmare 400 förra året.
1: En förklaring skulle kunna vara ett ökat utbud och en mer påtaglig marknadsföring på sociala medier.
2: Rickard Johansson är gruppchef för grova brott på Tullverket. P4 Värmland har berättat om en studie på Karolinska institutet som visar att svampar innehållande den narkotikaklassade substansen psilocybin kan mildra depression. Tullen tror att rapporteringen kan leda till minskad smuggling.
1: Det kan väl också tänkas att nu då när kunskapen sprids om att de här produkterna är olagliga så upphör försöken att smuggla in dem. De här artiklarna de sätter ju verkligen fingret på att det handlar om ett visserligen potentiellt väldigt lovande läkemedel, men det är ju än så länge långt ifrån godkänt.
0: Reporter Bengt Höglind. Från och med den här veckan så körs nya soptunnor ut till dig som bor i Arvika och Eda

0: glad.
1: Okej, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära kära, kanske lite fans?
0: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
1: Ja.
0: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
1: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
0: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt. Och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
1: Ja, men fasen var kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september. Som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
0: Verkligen.
1: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
0: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet. Åt H.

0: Väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Jag tänker på det,
0: det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej, det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad

0: att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop? Att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser. All respekt för det.
1: Ja, för att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här. Att det finns någon som lyssnar på det. Faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom. Och då är jag nöjd.
0: Men jag tänker dina nära och kära omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare. Är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
1: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
0: Rätt ska vara rätt.
1: Ja, nej, men vi borde gifta oss. Men vi har levt ihop i 14.
0: Är något du vill säga?
1: Nina, vill du? Ja, vi är förlovade.
0: Ja, härligt.
1: Nej, men vi har levt ihop i 14 år. Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat. Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en ny trygghet som jag har.
0: Vad härligt. Och jag tänker så, om ni
1: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
0: Det går bra.
1: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
0: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
1: Ja, men det är så fort tiden finns på det vi kan se göra det.
0: Vad kul! Strålande nyheter, upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss. Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej?
1: Okay? Kul!
0: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: sjöng, det var Oskar Lindros ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det ser ju, det, alltså det är ju ingenting i den
1: här. Nej, jag vet. Det är inga liksom, visare.
0: Nej, men är det ens en urtavla?
1: Nej, ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det. Jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Mm. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra.
0: Ja.
1: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det.
0: Men, finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot, till exempel, att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget, som jag gör.
0: Ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja,

0: och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det, ja. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35 nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig.
1: Inte.
0: Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel, om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det. Överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att jag är så min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men jag

0: Men för mig behöver det vara så.
1: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
0: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
1: Jag älskar att vara ocool.
0: Nej, men precis. Att det töntigaste man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
1: Du, hur ser du på åldrandet?
0: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
1: Vad härligt! Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
0: Ja.
1: Du ska bli väggmålning. Vi lyssnar på det här.

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre. Men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Liksom. Och sen, jag tror att du kan... Jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, den frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fientligt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Och egentligen hade de inte behövt be om ett tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite drama.
0: Men jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag hoppas det.
0: Det kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja, stämmer att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga. Alltid.
0: Alltså, det som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, eller, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby. Så att för mig tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting. Men det där har jag inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Så den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. Nej, men det är för att vara lite mer allvarlig, så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja att stå.

0: Men det blev inte Leas Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt. Mm. Mamma eller pappa.
1: Shout out här
0: lyssna
1: nu.
0: På det här nu. Jag behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
1: Då kommer ju pappa hem. Det hör jag.
0: Han kommer hem.
1: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
0: Jag har inte plats med dem. Det är liksom...
1: Vad är det här för drag?
0: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
1: Hur många pratar vi om?
0: Det är väl mer att de börjar bli dyra. För jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
1: trasiga
0: klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom, skinnjackor. Och
1: jag
0: de
1: hörde
0: ska
1: att
0: mina barn förärva, tänkte jag.
1: Flott! Och det tycker jag att de ska vara glada för. För jag hörde att den senaste kostar 22 000.
0: Det var precis, det gjorde den... Tyvärr.
1: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
0: Nej, men precis. Men jag tänker ändå att jag fick ärva... min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
1: Ja.
0: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig. Att jag tänkte att det här är något man kan spara.
1: Verkligen.
0: En kartong.
1: Och om inte annat ska man bara använda dem. Forever and
0: eller hur?
1: Ever.
0: Eller hur?
1: Och ska det alltid ett sant nöje?
0: Det är mitt nöje.
1: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
0: Det gör du rätt i.
1: Är du en Swiftie?
0: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
1: Ja.
0: Men jag lyssnar inte så mycket.
1: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband nu.
0: Okej, okay, vad mysigt.
1: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
0: Stort tack till dig.
1: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.